0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā kōrero o mua. Rā, ko te reo o te pipi wharauroa. I rungi tēnei terenga o ngā kōrero o mua, ka kōrero a matua he mana waka, ka kōrero ia kia hemi te wano. Hemi te wano. Mō ngā taonga puoro, mō ngā taonga puoro a te Māori, nō mua, nō naia nei anō hoki, me wairātā anō tikanga. Ara, ko ngā taonga puoro pēnā i te pūtātara, i te kōauau, i te porotiti, i te pūrerehua rānei. Nō reira, whakarongo mai rā. Ki ngā kōrero, o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero, o mua.

0: te voia kurupu ana ko te roria, ko te roria, ko te kūkau tēra, e tei o ona ingoa.
1: Tino he mana weta?
0: Ko te taonga nei i kōrero, kōrero tia ki tia iau ko te, te porotiti, tēnei te porotiti. No reira.
2: Mō te mea puru, mea te matena te pere te ultrasonic sounds.
0: Te mea, ki, ko ki mai e tai, ko ki mai, ea ki nā kōrero, he taonga tēnei, me pēhea te kōrero. Hei whakatūwhera, pēr, hei whakatūwhera pēr te, te ara, te huarai, mai te ira tangata ki te, i te ira atua. Nō reira, nō reira, kore mātou te tino mōio ki nā te hōhonutanga o tēnei taonga. Nō reira, ko te porotiti nei, ko tēnei te porotiti.